ala cho tog khari zo go yong re zo lo sang sang sang zi de ro gon dang chen zo go yong re lo sam cha so ti ta len de ne cha me lo zo go yong re ta mo jang go ti zi de sa ma ri zo go yong re xiang zong ce mo ni zi ala